فإن السيرة النبوية من أشرف العلوم وعزها وأسناها هدفا ومطلبا. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang kedudukan, keutamaan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, فَإِنَّ السِّيرَةَ النَّبَوِيَّةَ, sesungguhnya sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan asyrafil ulum, merupakan atau termasuk ilmu yang paling mulia. Sirah nabawiyah, sirah rasul, mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan atau termasuk ilmu yang paling mulia. Wa a'azziha, kemudian yang paling agung, yang paling berharga. Wa asnaha hadafan wa matlaban, kemudian yang paling tinggi, yang paling luhur tujuan serta maksudnya. Itulah sirah nabawiyah, di antara ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, kemudian ilmu yang paling tinggi tujuan serta maksudnya. Biha ya'rifu ar-rajulul muslimu ahwala dinihi wa nabiyyih, dengan ilmu tersebut seorang muslim dapat mengenal agama, keadaan agamanya dan nabinya. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, dia akan mengenal agama dan juga nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syarrafahu Allah ta'ala bihi min arumatil asli wa karamil muhtid, wa karamil muhtid, dan mengetahui, dengan mempelajari sirah nabawiyah, dia mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau dengan arumatil asli, dengan kemuliaan asal-usul yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa karamil muhtadi, wa karamil muhtidi, kemudian juga keluhuran, kemuliaan nasab yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim akan mengetahui hal tersebut dengan mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau dari asal-usul beliau, artinya dari nasab beliau. Beliau alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang memiliki asal, memiliki nasab yang mulia, garis keturunan yang mulia. Allah muliakan beliau dengan hal tersebut. Summa ma akramahu bihi min ikhtiyarihi lil wahyi wa risalah, kemudian juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau dengan memilih beliau untuk menerima wahyu. Allah muliakan beliau